Puerto Rico, Cuba, Puerto Rico, Cuba, Puerto Rico, Cuba, Puerto Rico, Cuba, Puerto Rico, Cuba, Puerto Rico.